Nicky Yor og Daisy med Sunroof. Klokken er 8:05, og vi tager nu en tur til Boston. I hvert fald ombord på toget sammen med Stella Lefty. Oh,

Karma Woman var altså sang, vi fik her fra Karmi, hendes nye EP, Side B Stories. Den er ude på fredag, og det var fra den EP, at sangen var hentet. Lige straks radioavis på 4, når klokken bliver 1, frem til den sommertoner her fra James Blunt.

was your man. Bruno Mars, her var det When I Was Your Man. Om lidt skal vi en tur i glemmebogen. Vi skal tilbage til året 2010, og så skal vi have rock på programmet. Derefter Boyzone og Picture of You, og her MSC Stedhø og Badebro. Yeah.

My Body Isn't Ready her med Somber, og vi fik også Robbie Williams med Feel, og sidst alle med Hallucination, og så skal vi have musik nu fra TV2, fra 1983 albumet Beat. Vi skal lytte til Bag Dukket Ruder.